אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

צהריים טובים, דימונה, אנחנו שוב בתוכנית בין השורות, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה, על ספרים, סופרים ויוצרים, כל יום שלישי מהשעה 1 עד השעה 2, מה חדש בספרות, אמנות יצירה, אירוע חי באולפן עם יוצרים, וישנו את מספר להודעות וואטסאפ, 0506-343-718, לשאול שאלות, להעלות רעיונות, להביא דוגמאות, אם כתבתם ספר, אם הוצאתם אלבום, אם אתם רוצים להגשים את, את המצב הזה, אפשרי לשלוח, אנחנו נערך אתכם ונסייע ונעזור. אנחנו נמצאים באולפני דימונה, אולפני הקלטות ואולפני שידור רדיו. צהריים טובים לכם. אנחנו כמנהגנו נוגעים בספר, בספר שכתבתי, המסע אל המוח המעוות של האדם. דיברנו על רוחניות, על הנפש, דיברנו על אלוהים, כיצד אפשר לעבוד את אלוהים כאשר כיצד אפשר לעבוד את אלוהים אם אין לנו נתון כלפיו, אם אין לנו דמות, אם אין לנו תמונה כלפיו, כיצד אפשר לעבוד אותו. ואמרנו שההבדל היחידי שמפריע לנו לפגוש את האלוהים בכל צורה שלא תהיה, מבחינה מודעת כמובן, לא מבחינה חושית, כי המצב החושי לא ניתן ולא יהיה, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אבל הנתון כאלוהים קיים, כפי שלימדו אותנו והתורה מראה לנו, הוא נמצא ואפשר לתפוס אותו בשכל. ומה שמפריע לנו בעצם לראות את האלוהים, זה אך ורק דבר אחד, הגשמיות. ולאו דווקא הגשמיות כמוחשיות של העולם, גם כן, כשאנחנו רואים את זה במערכת החושים, בצורה ויזואלית, מוחשית, קונקרטית, אז אנחנו מופרעים מלחשוב, כי המוח מנתח נתונים רק מה שקיים לו, והם נכנסו אליו כנתונים דרך מערכת החושים המתיישבים בנפש, המוח דורש נתונים, עושה מהם צירופים וכישורים, יוצר מחשבה, דמיון וכו', אבל אנחנו מפספסים כך את האלוהים, כי אין לו לא דמות ולא דמות הגוף, ואין לנו נתון כלפיו. ואומר שבשביל, מכדי לראות את האלוהים בצורה השכלית, בתובנתית והשכלית, אנו אמורים להפסיק לנתח מחשבות, לתת למוח לנתח נתונים ומחשבות כלפי הגשמיות והחומריות, ואומר ויוצא מכך שכך אנחנו נחוש את האלוהים. לא נראה אותו בצורה מוחשית, אבל נחוש אותו. אני אמשיל את זה כאנלוגיה, אני אמחיש את זה לחבית, להבדיל אלפי הבדלות, חבית מלאה במים. כאשר היא מלאה במים, אין לנו אפילו גרם אחד של אוויר בתוך החבית, עד אפס מקום, כמו שהיין זולג לו, אבל לא נשפך מהכוס. עכשיו, אין לנו אוויר בתוך החבית. אם אני לוקח דלי ואני מוציא ממנו דלי מים, הווה אומר שהחבית התרוקנה בדלי מים, ומה קרה באותו רגע? נהיה מלא באוויר. את האוויר אני לא הכנסתי. הוא כבר קיים, פשוט המים תפסו את מקומו. ברגע שפיניתי את המים, אפשרתי להעביר להתקיים שם. כך בערך קצת להבדיל עובדת הנפש שלנו, כאשר אנחנו מאמיסים אותה בנתונים, כי הכל על פי המוח, בנתונים חומריים, ואנחנו מנתחים אותו על פי החומר, אנחנו ממלאים ותופסים את מקום האלוקות, כי הנפש היא חלק אלוק ממעל, וזה בדיוק הכל במחשבה. ברגע שאני חושב על גשמיות, אני ממלא את מקום הרוחניות. ברגע שאני אפסיק לחשוב גשמיות, ברגע שאני אפסיק לחשוב גשמיות, הווה אומר שהאלוקות כבר נמצאת שם. מי שיגיע לדרגה הזאת, כבר יחוש את זה. אני מתחייב שהוא יחוש את זה, וכשהוא יחוש את זה, הוא לא יבין מה קורה לו, אלא אם הוא ייכנס למודעות הזו של קריאת החומר הקבלי, הפילוסופי, מדע, דת ומדע וכולי, פסיכולוגיה, פילוסופיה גם כן בתוך הקטגוריה הזאת, ואז הוא יוכל להתחיל להבין את המשמעות כיצד חשים את האלוקות פנימה. כפי שאמרנו והזכרנו בכמה תוכניות, קוראים לזה עמים אחרים מדיטציה וכולי, אני קורא לזה ניתוק וחיבור בו זמנית, הניתוק והחיבור חד הוא, וזה בדיוק
להפסיק את החשיבה על גורמים ממשיים, מוחשיים, גשמיים, וכך בעצם אנחנו מלאים ברוח. מה נעשה איתה? אחרי שנלמד את הדרך הזאת, נוכל לפעול ולעשות איתה. כמנהגנו נותני כבוד לקריס ריאה, אנחנו נצא להתנחת המוזיקלית קצרצרה, עם קריס ריאה אגדי, הלך לעולמו כפי שהזכרנו לפני כ-4 חודשים, חצי שנה, אבל כבודו במקומו מונח, האיש והאגדה עם הקול הבאס, והגיטרה הפלאית שלו. אני אתן לכם להקשיב במקום שכל מילה תגרע ממנו. הקשבה נעימה, מאזינים ומאזינות, יום טוב לכולנו.

קריס ריע, And You My Love, אחד מהשירים הנחמדים שלו. קריס ריע הוציא המון אלבומים בחייו, בגיל 70 הוא הלך לעולמו, 70 או 77, אם זכורני לא מתעני, הייתי אומר עליו כאחד גדולי הדור של המוזיקאים, הזמרים והגיטריסטים. קריס ריע, אוקיי. התחלנו לומר, דיברנו על הרבה על הנושא של רוחניות, אלוקות, כיצד אפשר, למה אי אפשר וכולי, כדי לתקשר עם האלוהים, באיזה דרך, באיזה צורה, לראות אותו, לא לראות אותו, איך אפשר לעבוד אותו כשלא רואים וכולי. הסברנו על זאת, אבל לא התמקדנו במיוחד, חוץ מהמחשבה על הגשמיות, מה באמת מפריע לנו לעבוד את האלוהים, לראות את האלוהים. הרי כל החיים של האדם ניתנו לו על פי דבר אחד, ואהבת לרעך כמוך. הווה אומר שקודם כל רעך, ודרכו אתה נמדד כלפי השם. דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. איזה דין וחשבון? לא מה קרה איתי ביני לבין האלוהים, כי זה בלתי אפשרי. הרי אנחנו לא יודעים מה זה, איך ולמה, אבל ניתנו לנו חוקים. התורה היא חוקים, וציוויים לעשותם. ואותם החוקים, הם כנגד בין אדם לחברו, רובם ככולם הם בין אדם לחברו, ועל פי זאת נמדד האדם. אם אני אקח אדם אחד, אלוהים היה יוצר כסיטואציה, אלוהים היה יוצר אדם אחד, אלוהים היה יוצר אדם אחד ביקום, כל המשפטים, אין, לא צריך תורה, לא צריך שום דבר. אין לו כלפי מה להימדד, לא החי ולא הצומח ולא הדומם, אלא רק אדם שיש לו מודעות ושכליות, רק איתו, שניתן לפניך כמובן, רק איתו או מולו אנחנו נמדדים אל מול האלוהים. וזה בעצם הבדיקה שלנו הזה. ואומר, מה מפריע לנו לעבוד את האלוקות, כאשר הכוונה היא בין אדם לחברו, היחסים בין החברה? אז אומר את זה בפשטות, יש שכל ישר שאלוהים נתן להתנווט עליו, ומצידו שני, הוא שם לו את הקוטב הנגדי, שזה האגו. האגו, האני שבבן אדם. אבל האגו זה לא דבר פשוט, אגואיסט, לא. זה לא, האגו הוא נחשב לשטן, הוא נחשב ליצר הרע, ואפילו מלאך המוות הוא נחשב. כתוב על, באדם הראשון הזכרנו את זה כבר, ולא תאכל מהעץ, מעץ החיים טוב ורע, כי ואכלת ממנו תמות, מות תמות. ואומר שהאכילה בשורה התחתונה מתבטאת גם על פי האגו, כי כשאשתו נתנה לו והיה ביניהם הוויכוחים, ולא היו ביניהם ויכוחים, והכל עובד תחת האגו, השכל הישר. אז על פי האגו, אנחנו גם קובעים את המוות שלנו, על זאת כתוב בספר שמות, את מספר ימיך המלא. כאשר בספר בראשית נאמר, 120 שנה לא ידון רוחי באדם, בשגם הוא, והיו ימיו 120 שנה. הוא נקבע לנו 120 שנה, ואז כתוב בספר שמות את מספר ימיך המלא, ואומר שזה לא 120 שנה, אלא מספר ימיך כלפי ה-120 שנה שהם הגבול המקסימלי שאדם יכול לחיות, כביכול, 120 שנה, ומהם אנחנו מתחילים להוריד, על פי הציוויים של התורה, כאשר מי שאחראי לשלוט בכיצד יתנהל האדם אל מול החברה, ברוב המקרים, מה זה ברוב המקרים? תמיד, האגו הוא המכשול הראשון, הבסיסי, הראשי, שיפריע לאדם להתנהל מול החברה, מול אשתו בבית, כל מלחמה, כל צדק שאני רודף אחריו, כל דבר נאמר לי, מערכת החושים קולטת ואני נפגע, הרי יש לנו גם מערכת רגשות, סולם רגשות, אני לא יכול להיות בו זמנית גם אוהב וגם שונא, זה או זה או זה. ואת זה אנחנו מחליטים על פי השכל הישר, או על פי האגו מאידך. ולכן האגו הוא הגורם, והוא המכשול, והוא הכל, אם הוא יצר הרע, והוא השטן, הוא הגורם לנו להיכשל אל מול כל הגורמים, אל מול האדם, ואהבת לרעך כמוך, כאשר מצד שני, של ואהבת לרעך כמוך, בא לנו המשפט, לא תעשה לחברך, מה שנוא עליך. שזה דהיינו כביכול, אבל אנחנו נגיד, איך אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול, אני מוסיף, רק בתורה. כי רק שם הוא כלל גדול. כשהאדם מגיע לו, ואהבת לרעך כמוך, או מיידג, הייתי קורא לזה,
כמה קשה לאדם לאהוב לשווא, אבל לסנוע, אוי וידרעי צווי, לסנוע אחד המוטיבים השליליים, אני אומר מוטיבים במרכאות, שיש לאדם, זה השלילי הזה, איך לחפש את הלא טוב בכל דבר ואדם, איך למצוא אותו, לא רק לחפש. זה מדהים. והכל נמדד על פי סולם הרגשות, כאשר האגו יושב לו שם בראש הפירמידה, ולכל דבר טוב שאדם רוצה לעשות, האגו מפריע, מכשיל. למה? האגו יש לו פקודים, הוא נקרא אגו אמנם, זה האני. האני שבבן אדם, הכל אני, הכל בשבילי, הכל סביבי, אני ואני וזהו, זה אינטרסנטיות מובהקת. והוא יושב שם ומפריע, אבל כיצד הוא מפריע, אז יש לו פקודים. יש לאגו יש פקודים שהם נקראים הקנאה, השנאה, הכעס והתאווה, וכמובן האגו שולט בהם. יש עוד תחרותיות וכולו שהיא גם כן גורמת לכל המכשולים של האדם, לאלה הרבה מכשולים, אבל כל אלה מופעלים על פי האגו, כאשר הצדק איפשהו עומד בצד ומחפש, האגו אומר לכעס, לכוח, כל אלה עכשיו שאני מדבר עליהם בשמותם, יש להם כוחות נפש לכל אחד ואחד מהם, ועל פי זה מטופל האדם באשר הוא מבחינת כוח שכלי, על שנאה זה כוח, קנאה זה כוח, כעס זה כוח, תאווה זה כוח, זיכרון, שכחה, מחשבה, כל אחד מהדברים האלה שיש באדם כרוחני כביכול, אז זה כוחות הנפש שבאדם והם מטופלים שם, כאשר האגו שולט על הדברים השליליים, והשכל הישר לא צריך יותר פקודים משלו, הוא פועל לכיוון הטוב תמידי, ואדם צריך להרגיל את עצמו ללכת לכיוון הטוב ולעבוד על פי השכל הישר. אז אמרנו שהאגו הוא הראשי שמפריע לנו להכיר באלוקות ולעבוד אותו בשקט מופתי ובעונג פנימי. העונג זה משהו מעבר לשמחה, זה נקרא עונג שבת, העונג הוא הטופ, איפה שמסתיים לו רף השמחה, מתחיל רק אז מתחיל העונג. אז זה נקרא העונג, ומי שיחוש את זה, לא ירצה לעזוב את זה לעולמים. וכשאתם חשים את זה, תזכרו איפה זה היה. תנסו לאמת את המקום הזה שהייתם בו שם, כאשר זה הגיע, כדי שתוכלו לחזור לשם. בדרך כלל זה קשה מאוד, אפילו נדיר שאדם זכה לחוש טוב בחייו, והוא ייזכר מאיפה זה בא לו. כי הרע שולט בנו, ואנחנו קובעים אותו עוד פעם על פי האגו. והאגו זה מה שמפריע לנו לפגוש בדרך לא דרך בכל מיני דרכים את האלוקות, כמובן רק בידיעה ובהכרה, לא במצב מוחשי בכלל. אנחנו נמשיך לדבר על האגו, אחר שנשים לנו את סקורפיונס האהובים, כולנו מכירים אותם, הם גם כן הסוויט שלהם בעולם הזה, ועדיין עושים נראה לי, זה כן אם אומרים שהיין ככל שהוא משומש, ככל שהוא מתיישן יותר, הוא יותר איכותי. נראה גם כן במוזיקה, כי אי אפשר לחזור לתקופות האלה. האזנה נעימה, מאזינות ומאזינים, תהנו דימונה.

סקורפיון, send me an angel. אוקיי, אנחנו ממשיכים, היינו עם המכשול הראשי של האדם, האגו. האגו מפעיל פקודים, שנאה, קינה, כעס, תאווה, ועוד כמה נספחים שנגרמים מהם, שזה יש להם, בדברים לא טובים אומרים גרורות, אבל זה משהו בסגנון הזה, פחות במחלה, אי אפשר לדעת, כי יש תמיד שאלה בפסיכולוגיה ובקליניקה, מה יותר גרוע, מחלה פיזיולוגית או מחלת נפש? אני יכול לתת את גרסתי, מחלת נפש הרבה יותר גרועה, כשאין לנו שליטה על נפש, כשיש מחלה ביולוגית, אנחנו יודעים מהי, ואפשר לגשת או בטיפולים או בכל מיני פיזיותרפיות וכהנה. כל עוד אדם נמצא במצב של פעילות באחד מפקודיו של האגו, כפי שהזכרנו, הקנאה, השנאה, הכעס והתאווה, נדבר עליהם, על הארבעה האלה, מהם יש הרבה גרורות, כפי שאמרנו. כל עוד הוא נמצא באחד מפקודיו של האגו הללו, אפשר לומר עליו שהוא בעל אגו. וככל שהוא משתמש באחד מהפקודים או ביותר, הוא מגדיל את מסתו של האגו. כך פועל האגו. ברגע שהוא מפעיל את הפקודים, המסה שלו גודלת, והמסה שלו לכיוון השלילי כמובן. וכך הופך, אותו האגו הופך להיות השליט בחייו של האדם, והוא מותיר אותו במעמד שלילי חזק מאוד, אל מול השכל הישר. עוד פעם, השכל הוא שכל, השכל הישר והאגו פועלים על פי צד אחד, על פי מהלך אחד. הווה אומר, כאשר השכל הישר עובד, ועל פיו יישק דבר, האגו יושב בצד. כאשר השכל, הכל על פי השכל הישר, כאשר השכל הישר יושב בצד, ולא על פיו יישק דבר, הווה אומר שהאגו לקח את הפיקוד. זה פשוט ולעניין. אם אני לא במודעות עצמית מלאה במוח, בשכל, הווה אומר שהאגו לוקח פיקוד. אין שתיים, אין שלוש. יש או שאני עובד עם השכל הישר ומצליח להביא את חיי לטוב, או להנהיג את ספינת חיי בטוב, או שאם אני לא עובד כך, על פי השכל הישר ותמיד ובמודעות, כי מודעות היא הדרך לכל העסק הזה, אז האגו לוקח את השליטה והכישלון יהיה שם, העצבות יהיה שם, אחר כך מחלות, יש לזה השלכות של מחלות, ואלוהים ישמור לאן יכול להגיע אדם עם האגו. לפעמים האגו תופס אותו, ואלוהים ישמור איזה דברים, אני יכול לספר פה דברים, אבל אני לא רוצה אפילו שזה ישתמע כלשון הרע, אבל אני אקריא חלק קצרצר מהספר, המסע אל המוח המעוות של האדם, רצוי מאוד, שמה כתוב על כל העסק הזה, כיצד, איך ולמה, ופתרונים כמובן, חשוב מאוד. הרבה לא מכירים את האגו, חושבים אגו, אגואיסט, אוקיי, אז אני רוצה את התפוח הגדול ולא את הקטן, זה אגואיסט. הכל למעני, אוקיי, זה מתחיל להתקדם. האני, פרויד קרא לו, האני שבאדם, כל הזמן, אני, הכל כלפיך, הכל אתה, ולא רואה שום דבר מהצד. זה בערך מתחיל משם. אני מדבר על דברים קצת יותר עמוקים. אני אומר, כל ארבעת המכשולים המוזכרים בדרגה מתחת לאגו, ניזונים ממרותו ומהחלטתו, ומהם ניזונים עוד ועוד גורמים מכשילים, כפי שאמרנו, בחייו של האדם. למשל, אם אני רוצה לבקש סליחה מאדם שפגעתי בו, האגו חייב יהיה להתערב תחילה ולהקשות על כך, כדוגמת מה אתה פרייר, הוא יאמר לו. הוא התחיל, הוא השם, לא אני, הרי המוח תמיד יאמר את מה שיש לו לומר. זה פה אני נותן שיחה בין האגו לשכל הישר, כאשר המוח הוא זה שקובע את שיחתם. ואז הוא מה אתה פרייר? הוא התחיל, הוא השם, לא אני, היא גרמה לכך, היא גרמה לזאת וכו', רק כדי למנוע ממני את בקשת הסליחה, ולא לצאת כביכול הפרייר. או לדוגמה, שכן שמרעיש במנוחת הצהריים, בראש ובראשונה האגו יקפוץ בראש ומפעיל את הכעס, את כוח הכעס, שפותח בקונפליקט כנגד הסליחה, ואומר לטענתו, אני אחזיר לו בלילה כשהם ישנים. הנהג מאחור שם לי אורות גבוהים ומסנבר אותי. גם כאן הכעס בחסותו של האגו יאמר, אני אתן לו לעקוף ואני אראה לו מה זה לסנבר. ואם זה בבית, אבל אשתי התחילה, והיא זאת שאמרה את המילים הלא נכונות. גם במצב זה קופצים להם הכעס והגאווה. ואומרים שאם אני לא אעיר לה על כך עכשיו כיצד ידעה ותתקן את הלך דיבורה והתנהגותה,
לא לדבר, לא נאמר, לא נגיד. השכן זכה בלוטו, פתאום הקנאה והשנאה שלא הורגישו עד עתה, מתחילים לאחל איחולי מרירות בתוך הלב לשכן הזוכה וכו'. אישה שעוברת ברחוב לבושה באלגנטיות מסודרת ומאופרת, תגרום לתאווה לקפוץ אצל הגברים שעברו לידה ותחל לרקום תוכנית במוחם. בעוברי דרך מרכז העיר, אני מריח ריח של מנגל, באותו רגע וללא היסוס, התאווה מתחילה לתכנן ולראות את כל הבשר שהולך להיכנס לקיבתי וכו' וכו' וכו'. אלו רק כמה דוגמאות קטנות להתערבות פקוד דף של האגו, ובשליטתם השלילית. הרבה מאיתנו שומעים את זה עכשיו ולא יודעים שזה בכלל האגו, הוא זה ש... קבע להם את כל התהליכים שקראתי פה. למעשה רוב חייו של האדם עוברים כקונפליקט במוחו כלפי פקודיו של האגו, ורוב בני אדם נכשלים במצבים האלה. והוא אומר, כל הדיונים שקוראים לאדם כשהוא מדבר עם עצמו לבין עצמו ורוצה לסדר משהו, או שהוא נתקל באיזה גורם בעייתי והוא מתחיל לדסקס עם עצמו, זה חבר'ה, זה השיחה עם האגו. האגו מדבר שם ואתם מנסים למנוע, אני אעשה, אני לא אעשה, אני אלך, אני לא אלך, אני אתן לו, אני לא אתן לו, אני אעשה, אני אקלל, אני... וכו' לכל אלה זה שיחתנו החביבה במרכאות גדולות אל מול האגו. וזה לא נכון, זו טעות בתכלית האיסור. צריך לשים לב לכך שבזמן שקרה משהו כמו זכיית השכן הרש, הבחורה שעברה ברחוב, מתחולל בנו קונפליקט של האשמה. הכעס, התאווה, הקנאה, שנאה ושאר הנספחים, ואנו פשוט מתדיינים עם האגו בעצמו, כפי שאמרתי. האגו מתערב בכל דבר, בכל דבר חיובי שהאדם רוצה לעשות ולפתור בחייו, או לסלוח כלפיו. האגו תמיד נמצא שם, כל עוד אנחנו מאפשרים לו לקחת חלק בתוכנית חיינו, כדי להביאנו לשלילה ולא לסליחה, ובסופו דבר, לכישלון בחיים. זה פשוט איך? פשוטו כמשמעו. רק כישלונות, לשם הוא יביא אותנו נקודה. המודעות העצמית, אני חוזר על זה, לא מהספר, המודעות העצמית תביא אותנו לכך שבאמת נהיה מודעים, וכשאני אומר מודעות עצמית, היא תמיד נוטט לכיוון השכל הישר. אם אני במודעות עצמית כלפי האגו, אוי ואבוי לחיי הקטנטנים האלה. האגו מתערב בכל דבר חיובי שאדם רוצה לעשות ולפתור או לסלוח. האגו תמיד נמצא שם. כל עוד אנחנו מאפשרים לו לקחת חלק בתוכנית חיינו, כדי להביא אותנו לשלילה ולא לסליחה, או בטובו זה עובד לכישלון. האגו נמצא באדם כדי לבצע את הקונפליקט המוסכם עם השכל הישר, עוד משחר הבריאה, כך קבע לנו אלוקים. הוא האחראי הראשי לשלילת החיוב שהאדם רוצה להשיג, סליחה, בעיקרון, האגו קיים כדי שנוכל להגיע לבחירה בטוב. שימו לב, האגו הגיע אל האדם בשביל שנוכל לבחור בטוב, ולאו דווקא בו. זה כל האפקט של מי ששם לנו את האגו על בסיס הבחירה הגורלית, אני קורא לו, והבחירה היא בין השכל הישר לבין האגו, שבסופו של דבר אלוהים ממליץ לאדם ובחרת בחיים. האגו אחראי הראשי לשלילת החיובי שהאדם רוצה להשיג. בעיקרון האגו קיים כדי שנוכל להגיע לבחירה בטוב, כפי שאמרתי, שזוהי הבחירה שניתנה לאדם עוד מבריאתו. כל עוד אנו משאירים את האגו לנהל מסע ומתן כנגד הבחירה בשכל הישר, אנו בעצם נותנים לו ברשות את הכוח לשליטה. אנחנו צריכים ממש לבטל אותו שלא ייכנס למילימטר של קונפליקט, להרגיל את המוח שהשכל הישר כבר קבע מראש, אין לך מה להיכנס ואין לך מה להתערב. כפי שכתוב אמרנו, נתתי לך את הטוב ואת הרע, שהוא הכן או הלא לנהל מסע ומתן עם האגו, ובחרת בטוב שזהו ביטול האגו על פני השכל הישר. כי עצם ניהול המסע ומתן בבחירה בין הטוב לרע, הוא המצב של הקונפליקט לשלילה, עד שנרגיל את מוחנו להימנע מלכתחילה מקונפליקט, כפי שאמרתי, לא לתת לו בכלל רשות, לא במה, ולא לזכור אפילו שהוא בכלל נמצא. ברגע שאנחנו מרגילים זאת, המוח מתרגל, המוח עומד על פי הרגלים. המסה של ההרגלים היא זו שקובעת בסוף את הדרך שהוא ילך בה, כלפי המחשבה והדמיון, ובסופו של דבר, כעשייה פרקטית, או כאמירה,
כדיבור. הכוח השכל החיובי והאפקטיבי לא יוכל לבחור בהחלטות טובות כל עוד אנו מרשים לאגו להתערב ולשלוט. אמרנו, לבטל אותו כליל ולהרגיל שהוא בכלל לא מתחיל לעלות את טענותיו על צדק. בדרך כלל, כפי שאמרנו כמה בתוכניות הקודמות, שהצדק הוא אחד הדברים הראשיים והגורמים לכל המלחמות בעולם, מבין בני זוג, מחברים ועד מדינות. אנו כבני אדם הרוצים לחיות לפי חוקי המוסר, האתיקה והתרבות שניתנו לנו, וכתוצאה מכך להשיג את שלוות הנפש ושמחת החיים שאנו מייחלים להם תמיד. אנחנו מחויבים לנצח ולהשביט את האגו. מי שמפריע לכל זה זה האגו, שנמצא ושולט בנו בעזרת רצון עז לבחור את החיובי בחיים. אנחנו אמורים לדאוג בכל מעודנו לא לתת לו במה ולהגיב ולא להתחיל, וככה אנחנו מרגילים את השכל, לא להתעסק מלכתחילה בשום מצב, כי אחרת לא נוכל להתקדם לטוב בחיינו. אני אומר ואני אמשיך ואומר שאי אפשר לנצח רק אחד מפקודיו של האגו, אבל כשאנחנו פועלים שכלית כדי לנצח את הכעס או את התאווה, אנחנו גורמים להוריד מהמסה של האגו בעצמו. במידה וניצחנו כמובן. וכדי שלא יהיה כלל מפקד שיצטרך לשלוט בהם. צריך לבטל את כל הקשרים עם פקודיו של האגו, וכך אנחנו בדרך בעצם מגיעים אליו. אי אפשר לגוע בו, כי הוא ניתן משמיים, עוד בבריאה של האדם, כזכות הבחירה. הוא נמצא שם ככוח בנפש, ואפשר להושיב אותו, להשביט אותו, וכדי להשביט אותו, כפי שאמרנו, הולכים אל פקודיו. אם אנו רוצים להביא לביטולו המוחלט, נצטרך לנצח ולבטל את כל פקודיו, ובכך להשביט אותו כליל, או שננצח רק לעתים, ועדיין נשאר עם אגו שיתקוף מדי פעם. תמיד הוא מחכה בפינה. אדם חושב שהוא ניצח, לא, אל יבטח אדם בעצמו עד יום אותו כתוב. אז חבר'ה, תמיד האגו מחכה בפינה. אם זה לכעס, במיוחד לכעס, התאווה שלא לדבר עליה, זכר, כן, כן נקבה, זכר, אם זה אוכל, אם זה כל התורה ניתנה על סקסיזם כדי איך וכיצד לנצח אותו. ממש כל התורה בסודותיה מופנית לגבר בנושא הזה, בגלל זה ניתנה התורה לגבר ולא לאישה. האישה היא שלטת כביכול של הגבר, כי קיבלה את כוחות המשילה. כתוב והוא ימשול בך. לא כתוב לאדם ואתה תמשול בה, אלא כתוב והוא ימשול בך. לאישה זה נאמר. זאת אומרת, המאמרים האלה הם כוחות שטבועים בנפש, אז הם אצל האישה, אז כיצד הם עוברים אל הגבר, והוא ימשול בך, אז כיצד בעצם הגבר ימשול? אז התאווה שלה, התאווה של האישה, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך כתוב, ואל אישך תשוקתך, התשוקה שלך תהיה באישך תמידית, וזה אומר שאם את מרשה או לא מרשה, אז ככה את משביטה אותו או נותנת לו, וכך את כביכול שולטת עד שהוא מנצח את כל השליליות שנמצאת בו, והתאווה הזאת שרודפת אותנו אין סוף, רק אז הוא מקבל ממך בעצם את כוח המשילה הזה שאת מעבירה לו ונותנת לו את המוסכמות למשול. במה? בכוחות נפשך. זו מלחמתו של האדם בחיים, ועל זאת הגיעה אליו האישה כעזר כנגדו, כדי לתת לו את כוחות המשילה האלה. כל גבר בחייו, חזל אומרים, עד גיל 20, צריך למצוא את האשת חלומותיו, את החלק, את הצלע החסרה בו, כביכול, צלע זה איבר בגוף או משהו כזה, אבל זה משהו רוחני יותר, שגבר צריך למצוא בחייו, וזו האישה בעצם, פיזיולוגית ולא דמיונית, כן, רצוי מאוד מאוד מאוד, כי זאת התורה דוגלת על הדבר הזה, שתהיה פיזיולוגית ולא לא רוחנית, וכך הוא יצליח להגשים בעצם את המצווה של גם פרורבו, וגם את המצווה של המשילה בסופו של דבר, שתעבור מאשתו אליו. הוא צריך לקבל הסכמה של האישה, למשול, ואחרי שהוא מקבל את ההסכמה של האישה למשול, זאת אומרת, הוא צריך לנצח את חיי הזוגיות. על זה אני מתכנן לדבר איתכם שבוע הבא, על נושא זוגיות. יש שם חומר לא פשוט ולא קל ולא מעט. איך וכיצד להביא את חיינו הזוגיים למצב מדהים ביותר. אני רק אתן טיפ קטן, אנחנו הגברים טועים בכל.
בנושא הזה. אנחנו כדי להבין את מה שאמרתי עכשיו, לפני שאתם צועקים עליי וקופצים עליי כל החבר'ה, אני אומר שאלוהים יצר את האישה כדבר מושלם, אנחנו פשוט לא יודעים לדעת את מחשבותיו של האלוקים, כי לא מחשבותינו, מחשבותיו, אבל הוא יצר אותה מושלמת, וכל מה שקורה בחיי הזוגיות, קורה בגלל שהגבר מסתכל על זה, הבעל, הגבר מסתכל על זה בצורה לא נכונה, לא ישירה. אני אומר שברגע שהוא יסתכל על זה בצורה כפי שהתורה מכוונת אליו, על זאת נאמר, ועזב איש את אביו ואת אמו, וידבקו והיו לבשר אחד, אחד, בשר אחד, יש לזה משמעות רצינית מאוד, ואז הגבר ינצח את המעלה הזאת. צריך לדעת לנצח את זה, האישה חופרת, האישה רוצה רק טוב אלינו, ובגלל זה היא חופרת, והיא כל הזמן עם הערות, וכל הזמן, והיא עובדת על פי כל המצבי רוח שיש לה, לדעת לנצח את זה, האישה חופרת, האישה רוצה רק טוב אלינו, ובגלל זה היא חופרת, והיא כל הזמן עם הערות, וכל הזמן, והיא עובדת על פי כל המצבי רוח ש...

להוכיח אותו שהיא צודקת. אבל הוא לא צריך להוכיח אותה שהוא צודק, אלא הוא צריך לצאת החכם. המלצה קטנה, כן אשתי, בכל מצב. גם כשהיא לא צודקת, להגיד לה צודקת. זה הרי מי שמפריע, אני חוזר על זה, זה האגו. מפריע לנו לומר לה את ולהוכיח אותה, ולנסות להצטדק שהיא טעתה. לא צריך. הרי זה רק בראש. מה יצא אחר כך? משלימים אחרי 3 ימים, אבל כיצד יעברו 3 ימים? הייתי אומר, זה קצת בסה. אוקיי, אנחנו נחזור זה שבוע הבא לזוגיות. אם אני אמשיך, אני לא אפסיק. אני אחזור לאגו. באדם יש תכונה חיובית מאוד לצורך חיים מופלאים, והיא השתיקה. יפה שתיקה לחכמים, אמרו. השתיקה היא אחד מהגורמים החזקים שמשביטים את האגו. שימו לב, השתיקה היא אחד, למרות שיש מחשבה, כן? אבל כל עוד אני שותק, אני בינתיים לא מספק לו את הבמה לצאת החוצה, שזה המשמעות שם נמדדת. כפי שאמרנו, כפי שאמרו חכמים, שתיקה שווה זהב, יפה שתיקה לחכמים, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף אלא שתיקה, ועוד חיינה וחיינה וחיינה, ועוד הרבה משפטים חיוביים לטובת השתיקה, כל עוד לא סיפרתי על שנאתי, על קנאתי, על תאוותי או על כעסי, ולא העליתי אותם על דל שפתיי, אני משאיר זאת במוחי כמחשבה בלבד, ובהמשך רוב הסיכויים הם יהיו לטובתי ולטובת השכל הישר. זו המשמעות של השתיקה, משום שאם הייתי מספר ומוציא את המילים החוצה, לאחר ניתוחם על פי האגו, הייתי כופה על עצמי הוצאת דיבה על המצב עקב הסכמתי עם האגו. כל עוד האדם לא מספר את רחשי ליבו הנובעים מהשימוש באגו ובפקודיו, הוא מתמודד איתם בעצמו במוח. במצב זה יהיה קל יותר לאדם לשכוח את שקרה. לאט לאט, עם ההרגל אמרנו, המוח אוהב הרגלים. ככל שנטמיע בו אותם, ואם נטמיע בו את ההרגל של השתיקה, לא לספר כל דבר, אז הניתוחים יהיו פחותים ופחותים, ואומר שזו הדרך לנצח גם את האגו, זה אחד הדברים. אם הוא מספר ומוציא זאת החוצה האדם, הוא חותם זאת בזיכרונו, ומה שיעלו לו נתונים כלפי כל צעד ושעל של אותה מחשבה, זה יהיה אותם דברים שהוא חרט בזיכרונו. כשאנו מספרים את מחשבותינו השליליות לאחרים, אנו מגבירים את מסע הנתונים במוח, וכך מקבלים עוד ועוד נתונים מעצותיהם של האחרים, ולמעשה אנו מגדילים את כמות הנתונים השליליים שישמרו בנפש. ומכורח המציאות הם יעלו לניתוח בדרך כלל בזמן לא רצוי, כשהמוח ירצה אותם, כשהוא עושה כישורים וצירופים למחשבה ודמיון, הוא ידרוש אותם. למה? כי איך המוח מבקש נתונים? איך עולים נתונים בעצם? הם עולים על פי מסתם. ככל שהמסה של נתון יותר גדולה והשקעתי בו יותר ויותר, הוא זה שיעלה ראשון כדי לפתח את המשך המחשבה או הדמיון, וככה, למה אמרתי כל הזמן והרבה בתוכניות, מודעות עצמית, מודעות עצמית, נותנת לנו להבין שאנחנו לא נקיים מסה לנתון שהוא שלילי, כי הוא יעלה, הוא לא ישאל אותנו. אנחנו נרגיש לא טוב ובאסה בדברים מסוימים ובמצבים מסוימים, בגלל שאנו השקענו ונתנו מסה לנתון מסוים, והמוח פשוט דורש, הנפש תעלה לו. אין הרבה שליטה בזה, אלא אם כן אני במודעות עצמית, וההרגל שלי יהיה פחות למוח, כך בעצם אנחנו מגדילים את הסיכוי לחיות הרבה יותר בטוב. נצא לעוד התנחת המוזיקלית, יש לנו 9 דקות לסיום התוכנית, אנחנו נשים לנו קצת את טריקי שיין, מני בלוז, בבקשה. תהנו חבר'ס.

ומאמין לריגי, ריגי שיין. אחת התובנות שאדם חייב לומר לעצמו כדי להשתיק ולהשביט את האגו היא, כפי שהזכרתי מקודם, אל תהיה צודק, תהיה חכם. את הצדק נשאיר לאישה, אני אסביר על זה שבוע הבא. למעשה חכם שותק בחוכמתו, והצודק חייב להוכיח את צדקתו, במיוחד בדיבורו. על כל ניצחון כזה, יש פרס גדול והוא עוד שלב בתהליך ההרגל לניצחון האגו, כפי שאמרנו, לא לתת הרגל כל כך גדול למוח על פיו של האגו. אדם חייב לשנן זאת לעצמו בדרך דיבור מילולי או מעשה חיובי, ושכוונתו תהיה לומר לאגו שתמיד יש מי ששולט פה וזה לא הוא, אלא האדם, רק אם הוא נמצא במודעות. לא לשכוח זאת, כי אחרת כשלא נשים לב, האגו יתפוס שליטה. כמובן שמצב זה דורש עקביות רבה, שימת לב שכלית רבה ועבודת כפיים עם שלושת הכלים מופלאים שנטבעו באדם כמו כל הכוחות, משחר ילדותו, משחר בריאתו. הסבלנות, הסובלנות וההתמדה, הכלים המדהימים שהם תמונים באדם, אבל לצערי אני שם לב שלא משתמשים בהם המון. יכול להיות שבגלל שלא מכירים אותם, כי כשאנחנו מכירים כוח מן הסתם שנשתמש בו במיוחד אם הוא חיובי, ובל נשכח שהסליחה והמכילה, האגו לא יכול לפעול. לא יכול לפעול כל עוד האדם אימץ אל ליבו באמת את הסליחה והמכילה. אם אנו מחליטים לצאת למסע הניצחון, מחובתנו לקבוע, חוק בל יעבור. לא עוזבים את התהליך של היציאה לדרך הניצחון, ולו לרגע קט. כי אם עזבנו לרגע הקט הזה, נחזיר בכמה וכמה דרגות את הדרך למצב השלילי הקודם, וניתן לאגו זכות גדולה יותר לביטוי. אוי ואבוי, אסור לתות לאגו לחוש שהוא ניצח או מנצח, וזה מה שקורה לנו בחיים, בגלל זה שיסורי מצפון, בגלל זה אנחנו לא מבסוטים מההחלטה שאנחנו מקבלים בדרך כלל. ותמיד יש חרטות ואיסורי מצפון, כפי שאמרתי. אם החלטנו שאנו יוצאים למסע ניצחון, אנחנו חייבים להתמיד בו כדי להשתיק ולנצח את האגו. ולא, אפשר לומר שלא יצאנו כלל למסע, ולעולם לא נצליח להשביט את האגו, וגם לא את אחד מפקודיו, שלא יהיה לנו ספק. האגו נשען עליהם. זאת אומרת, כשאני אומר, האגו פועל, ואומר, אחד מפקודיו עכשיו תוקף. ומנצח, לא רק תוקף. יש מעלה חשובה מאוד נוספת כדי לעקוב את הגורמים הנותנים את הכוח לאגו, ואמרנו את זה כבר, הסליחה והמכילה. הסליחה והמכילה הן הכוח החזק ביותר. הוא העזר לשכל הישר, והן הסנגוריה בקונפליקט המחשבה. כאשר הנספח השני במערכה הזאת, כמובן הוא האגו, הקטגור שבמערכה, יש קטגור ויש סנגור, אז הסליחה והמכילה. הסליחה ומכילה זה מתנה כל כך גדולה משמיים, זה כוחות שקיבלנו. אחד הדברים, הייתי אומר, הקשה ביותר לאדם, זה לסלוח. אוי ודרייץ ואמרנו, אני רק רוצה לסלוח, האגו קופץ, אתה פרייר, מה הוא עשה לך, איך? וגם כשאני הולך לכיוון הסליחה, עדיין המוח מחרחר לו, מרחרח שם ומחפש נתונים כיצד אני פרייר, וכיצד לא מגיע שאני אלך לבקש סליחה. לא, המלצתי החמה, לבטל את זה על הסף, לא להתעסק, לא להקשיב לו בכלל. לאמץ את הסליחה והמכילה, לסלוח, חבר'ה, אין דרך אחרת. הסובל היחידי זה האדם שלא סולח וחי עם זה, כי את האחרים זה לא מעניין, ואת זה שלא סלחתי לו הוא בכלל לא יודע. אם זה בכעס, אם זה בדברים האלה, אז הסובל היחידי זה אנחנו, הסובלים היחידים שיודעים את זה. אני ממליץ בחום, הסליחה יש לה עוצמות ענקיות לחיים. מי שיודע לסלוח, מי שהרגיל את עצמו, מי שלא הרגיל את עצמו, שיתחיל לעבוד. הסליחה והמכילה זה מתנת אל ענקית ביותר למלא את החיים ב-120 שנה של שמחת חיים, אהבת חינם. אני לא יודע להגיד אהבת חינם. אהבה זה מספק חינם. למה אני צריך את החינם הזה? כביכול. האדם, אלוהים לא הוריד רע. הרע נמצא בקונפליקט הזה, התמידי, בין האגו לשכל הישר. ומי שקובע ללכת על פי האגו, זה שורה תחתונה, שכל הישר. הווה אומר שמהותו של האדם הוא זה שקבע ללכת על פי האגו. אז אין לנו לבוא בתלונה, אלוהים נעשרה, אלוהים הביא לעולם, אלוהים עשה לי, אלוהים נתן. לא, הכל זה אני. אני בוחר. אני בחרתי שיהיה לי. אני בחרתי לחוש ככה.
כל דבר אנחנו אלוהים בא לעולם כדי שנאשים אותו. לא ולא, הייתי אומר, חד משמעית. השם היחידי זה האדם עצמו בחייו, לא משנה מה קרה לו, איך קרה לו ולמה קרה לו. הוא קיבל את ההחלטה, הקונפליקט התמידי מתבצע במוח בין השכל הישר לאגו, הוא צריך להיות במודעות עצמית וללכת עם השכל הישר ואומר לא לתת במה לאגו, להשביט אותו על הסף, ואני מוסיף, סבלנות והתמדה לנושאים האלה, תביאו אתכם לניצחון הזה, כמובן, שללא סליחה ומכילה אל תחפשו, אין טעם לסבלנות, סבלנות והתמדה, כי תחשבו שאני צריך לסלוח, אבל אני רוצה להיות סבלן רגע ולהתמיד במה, בלחשוב שאני אסלח, לא. ברגע שאני מבקש סליחה, נגמר הסיפור. אז בהצלחה, אני מברך את כולכם, מאזינות ומאזינים, בהצלחה בדרך, אני מאחל לכם לצאת לדרך הזו, אנחנו חילקנו פה, אני חילקתי פה כמה טיפים חיוביים ביותר, ובתקווה שתאמצו אותם, תעשו אותם, תנצחו את האגו, שימו אותו בצד, קחו את הסליחה והמחילה, תאמצו אותה, ואם אתם רוצים להתחיל את הדרך, סבלנות, סובלנות והתמדה, הם שלושת הכוחות שנמצאים כבר בנו, אנחנו רק צריכים לדעת להשתמש בהם. שיהיה הרבה בריאות והרבה אושר, אמן כן יהי רצון, שנזכה לבשורות טובות וישועות משמיים. ג'ון לי הוקר וסנטנה הסגרו לנו את הסיפור של היום הזה. אנחנו נחזור שבוע הבא, בין השורות, בין השעה 1-2, ונדבר על זוגיות. כיצד ולמה אנחנו טועים, וכיצד אפשר להביא את כל הנושא הזה של זוגיות למצב רק טוב. אמן ואמן. יום טוב לכולם.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106